0: kwani abresa
1: me yare ya medin china me nyanu adru eno ena mda so na ma me pehu adru yo
0: ei enti eno nko ane hoho a waba Jerusalem ene nyankopon ena india man so amo abepem e wada na yare a india man e sade e echi kro yi
1: ei india man ena mde me yare atena wo sa me hu na mani enti yare be ena india man e sa
0: te yesunsum yare te se etwere stroke ejuju yare e te odishie bi enya adwum yare me kire se wabodam ena opese unya bambo opese unya enifufron so a india man obeboa wo se wanya abanmane ye na wo sase mu edie ekodema nanso ye bu na tanchia se wo sase no bi eji asase ne dia fru nsam bo modia se wo ni india man ebedi empunimpu
1: na madwuma sam insu e
0: enu tumuda kura india man wadwuma sam obehwe mane besisie se wo di dwa unhu edwade nanu india man ebeboa wo
1: wo ya ma pa pa pa minye bi
0: enu dia india man obete ne te edia man
1: me be exam si watwra nanso enkoyie
0: india man se se wabofra na hyase se wo school nani nibie no kwa nanso odun fifu aka akwanjimfi india man so bebo abofra ma ne nimdie no akonkan eno ade ba konso a india man e ne se wo se oyare a wodi achiachia unya no adu no eno ansa na obetimi atu na mo aba no bo modian se obefre no nanu sikasem bia enim
1: ejja ade importe e na india man onye
0: eno waka me enyuma bia india man ontimi enye wonaka tia ontimi entu na mo ma se se bi wo es yare eno india man se ontimi ensa loton fati india man se ontimi anya wohwe emfama wo afa nso sikaduro india man enye bi awonakache
1: neja mepe india man e kira kwan a ehemfa e na mehunu
0: india man e kira kwan enya yira kwan kura owa adan betimi afa india man e wa homa eso 0595930437 ebiem 0595930437 india man ana ko ha no obetimi